Radio Solo. Klokken er 5:38. Temperaturen lige nu er 13 grader. Hey, Radio Solo.